0: FM.
1: Sa siyepa letra, nabil di chustak di chinu pangawachoch, di eje belkip anikil, yalang utz kajel, chuka kajnek kajel, kalo umpa electra.
2: La voz ranchera.
3: Mi ranchito.